0: రేవ్ అంత చిత్ర పడిన ఒక సూపర్ హిట్ రిమిక్స్ సాంగ్ విన్నారు కదా, సుప్రీం సినిమాలో రైట్ విన్నారు కదా ఫ్రెండ్స్. మరి వాళ్ళ చాయ్తో హాయ్ కబుల్లు షోలో మరి వాళ్ళ డేకున్న ఇంపార్టెన్స్తో పాటు కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫిల్మ్ అప్డేట్స్ అన్ని కూడా మనం తెలుసుకున్నాం కదా. ఎస్, మరి రేపటి చాయ్తో హాయ్ కబుల్లో మరి ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్తో పాటు మంచి మంచి పాటలు ఉంటాయి మన వివిధ భారతి షోలో. మీరు వింటున్నారు ఆకాశవాణి వివిధ భారతి, తరతరాలు తరగని ఆనందం అల్లరించే సంపూర్ణ వినోదం. స్టూడియోస్లో సమయం 5:50 వస్తుంది. మరికొద్దిసేపట్లో ఉర్దూలో వార్తా ప్రసారం.
1: ఏ ఆకాశవాణి హే, అబ్ ఆవాజుల్ ఖాన్ సే ఇలాఖాయి ఖబరే సునియే. సబ్సే పెహలే సుర్ఖియాం. ریاستی وزیر سریدھر بابو نے کہا ہے کہ حیدرآباد رنگا ریڈی اور میڈیچل ملکاجگیری اضلاع پر مشتمل کیور کے دائرہ کار کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ترقی دینا حکومت کا مقصد ہے اور اسی کے مطابق قانون لایا جائے گا. وزیر ریونیو پی سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ عوامی املاک کے تحفظ کے مقصد سے حکومت نے ریونیو اصلاحات شروع کی ہیں. وزیر اعظم مودی نے برکس کی صدارت ہر سال تبدیل ہونے کے باوجود گروپ کی ادارہ جاتی سرگرمیوں اور تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے کنٹینیوٹی اینڈ امپلیمنٹیشن میکانزم قائم کرنے کی تجویز پیش کی ہے اور ریاست میں آج اور کل بڑے پیمانے پر بارش ہونے کا امکان ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم مودی نے برکس کی صدارت ہر سال تبدیل ہونے کے باوجود گروپ کی ادارہ جاتی سرگرمیوں اور تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے برکس کنٹینیوٹی اینڈ امپلیمنٹیشن میکانزم قائم کرنے کی تجویز پیش کی ہے. نئی دہلی کے بھارت منڈپم میں برکس سربراہی اجلاس 2026 کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس میکانزم کے ذریعے ٹرائیکا کے تحت تمام اقدامات اور اجلاس کے نتائج پر مؤثر انداز میں عمل درآمد اور فالو اپ یقینی بنایا جا سکے گا. وزیر اعظم نے کہا کہ برکس ممالک کو آئندہ 20 برسوں کے لیے ایک نیا اور بلند حوصلہ ایجنڈا تیار کرنا ہوگا جس کا آغاز خود گروپ کے کام کرنے کے طریقہ کار میں بہتری سے ہونا چاہیے. انہوں نے سمندری جہازوں کے عملے کے لیے سی فیررز ایمرجنسی سپورٹ نیٹورک قائم کرنے کی بھی تجویز دی تاکہ مشکل حالات میں متعلقہ ممالک کی بحری اتھارٹیز اور سفارتی مشنز کے درمیان رابطہ کے ذریعے فوری مدد فراہم کی جا سکے. مودی نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ برکس ممالک کے درمیان اتحاد اور اتفاق رائے کو عالمی سطح پر ٹھوس نتائج میں تبدیل کیا جائے. انہوں نے واضح کیا کہ برکس کسی کے خلاف نہیں بلکہ سب کو ساتھ لے کر آگے بڑھنے کے اصول پر کام کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس سال برکس اپنی 20ویں سالگرہ منا رہا ہے اور گزشتہ 2 دہائیوں میں اس نے عالمی سطح پر اپنی منفرد شناخت قائم کی ہے.
2: آج برکس کے دیش وشو کی 50% پاپولیشن، 40% جی ڈی پی اور 25% سے ادھک ٹریڈ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان ورشوں میں جہاں گلوبل جی ڈی پی قریب 2.5 گنا ہوئی ہے، وہیں برکس دیشوں کی کمبائنڈ جی ڈی پی قریب 4.5 گنا ہوئی ہے. یعنی برکس کی اکانومک اسٹرینتھ دنیا کی تلنا میں قریب 2 گنی رفتار سے بڑھی ہے.
1: وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوستان کی برکس صدارت عوام مرکوز اور انسانیت کو اولین ترجیح دینے کے نقطہ نظر پر مبنی ہے، جبکہ لچک، جدت، تعاون اور پائیداری اس کی اہم ترجیحات رہی ہیں. اسی ویژن کے تحت ملک کے تقریباً 30 شہروں میں 350 سے زائد اجلاس منعقد کیے گئے. عالمی جنوب کے سلسلے میں مودی نے کہا کہ یہ ممالک عالمی بحرانوں میں سب سے آگے ہیں لیکن فیصلہ سازی میں پیچھے رہ جاتے ہیں. انہوں نے خصوصی مراعات کی ساخت کو شراکت داری کے پلیٹ فارم میں تبدیل کرنے پر زور دیتے ہوئے عالمی حکمرانی میں اصلاحات کے لیے 10 تجاویز مشترکہ طور پر تیار کرنے کی تجویز پیش کی، جنہیں آئندہ سربراہی کانفرنس تک برکس اصلاحاتی روڈ میپ کی شکل دینے کا ہدف ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اصلاحات کے معاملے پر وزیر اعظم نے کہا کہ اب مزید تاخیر نہیں کی جا سکتی. انہوں نے اس سلسلے میں مذاکرات کو واضح مدت اور ٹھوس نتائج سے منسلک کرنے پر زور دیا. انہوں نے عالمی مالیاتی اداروں میں ووٹنگ کے اختیارات، قیادت کے عہدوں اور پالیسی ترجیحات کو موجودہ معاشی حقائق کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت اجاگر کی. ریاستی قانون ساز اسمبلی کے مانسون اجلاس کے چھٹے دن آج صبح اجلاس شروع ہوتے ہی وزیر امور مقرنہ سریدھر بابو نے عوامی اعتماد ایکٹ بل پیش کیا. وزیر موصوف نے کہا کہ ملک کے مختلف بڑے شہروں اور قصبوں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد بہتر اور مضبوط حکمرانی کے لیے یہ قانون